Emawo imato ili sbs.com.au/samoan. Ete mawa inai telefo, isi reporti mafafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan, faa wau le tatou talanoanga ili mato itulau ili Facebook. Like, mafasoa maiso manatu. SBS Samoan ili Facebook.